Imenchenisha potom zonime, mez druim, zo votinje faraka, vosadoves lepom, to budje jedna nuostka.